0: lu.
1: Tanan piera lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu Nyötjälö joilla kura tärkmis lululululu, joikki fatnasi ja voo. Ja kolmei pumpesti kum, kissa leija rauki ko, arekin takal tjaski ko. Vuulos ponjasti ko, la la la la la la la la la la la la la la la. Ja chatse borkan jafki ti, pirra raja njarka ko, lu lu lu lu lu lu lu. Ja alle njarka njöjta löjt, jäl mei onko se vasa, men ko anjon anna pyrra. Lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu ku. Ja chale me gejtjen vilpasti, ponjaste jo lu lu, alle njarka sathkui.